0: Bea, baby!
1: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

prea liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: Voce Scampi.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: senza fine. La la la la la la la la.
1: Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă colegiul.

corse.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Bună dimineața, călărași, și bine v-am regăsit! Este vineri, 7 august, iar până la ora 11 suntem împreună aici la Radio Voces Campi cu informații utile, povești interesante și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Vinerea are o atmosferă aparte. Nu este încă weekend, dar parcă îl vedem de la fereastră, oamenii ajung la serviciu cu aceleași genți, aceleași cafele și, în principiu, aceleași responsabilități. Numai că undeva, în privire, se vede deja întrebarea: la ce oră putem considera că a început weekendul? Cred că am avut discuția aceasta acum vreo 10 ani, sau poate 12. Țin minte că era tot vară și cineva susținea foarte serios că weekendul începe vineri după prânz, altul spunea că începe numai după ce ajunge acasă. Eu cred că începe în momentul în care îți spui prima dată: lasă, rezolv luni. Nu este neapărat cea mai productivă definiție, dar este una foarte sinceră. Până să intrăm oficial în weekend, să vedem cum arată vremea la Călăraș, vineri ne așteaptă încă o zi foarte călduroasă, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 36 de grade Celsius, iar noaptea nu va aduce prea multă răcoare. Minima se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi mai mult senin, cu perioade însorite pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord și nord-est, iar șansele de precipitații vor rămâne reduse. Indicele ultraviolet va fi ridicat, așa că orele prânzului nu sunt cele mai potrivite pentru drumuri lungi pe jos. Este genul acela de zi în care pleci de acasă, convins că magazinul este la numai 5 minute, iar la întoarcere ai impresia că ai participat la o expediție. Parcă marțea trecută, ba nu, cred că era luni, pentru că piața era mai aglomerată decât de obicei. Am văzut un om care mergea pe trotuar schimbând partea străzii de fiecare dată când se termina umbra. Făcea un traseu care, privit de sus, probabil semăna cu un slalom. Și l-am înțeles perfect. În perioada aceasta, drumul cel mai scurt nu mai este întotdeauna cel mai bun. Drumul bun este cel care are copaci. Dacă ieșiți din casă, luați apă la dumneavoastră, protejați-vă capul și încercați să nu rămâneți mult timp în soare. În mașină porniți aerul condiționat treptat și aerisiți mai întâi habitaclul, mai ales dacă automobilul a stat câteva ore în soare. Știm momentul acela când deschidem portiera și ne lovește un val de căldură. Nu intrăm într-o mașină. Intrăm într-un cuptor care are volan. Pentru sâmbătă, prognoza arată o maximă de aproximativ 35 de grade și o minimă de 22 de grade. Vremea va rămâne mai mult însorită, dar vântul dinspre nord va deveni ceva mai prezent. Probabilitatea de ploaie este redusă, așa că nu ne bazăm pe precipitații pentru răcorire. Dacă aveți în plan o ieșire, orele dimineții și cele de după apus vor fi mai plăcute. La prânz, soarele își continuă programul complet și nu pare să fi auzit că este weekend. Duminică, temperatura va mai coborî. Maxima va fi de aproximativ 33 de grade, iar minima nopții se va situa în jurul valorii de 19 grade. Cerul va rămâne senin, iar vântul va sufla moderat dinspre nord-nord-est. Nu putem vorbi încă despre răcoare, dar diferența se va simți. După mai multe zile cu temperaturi de 36 de grade, 33 încep să ni se pară aproape o invitație la plimbare. Pentru începutul săptămânii viitoare, prognoza păstrează temperaturile în jurul valorii de 33 de grade, cu nopți ceva mai suportabile. Până atunci avem un weekend întreg în față. Unii poate plecați la mare, alții mergeți la rude, la cumpărături sau la o plimbare pe malul apei. Iar o parte dintre dumneavoastră probabil aveți planul cel mai bun: aer condiționat, ceva rece și nicio deplasare înainte de apus. Diferent de variantă, dacă plecați la drum, merită să acordați câteva minute și mașinii. Verificați nivelurile, presiunea din anvelope și starea roții de rezervă, dacă automobilul este echipat cu una. Recunosc că acum vreo 15 ani, cred, pentru că mașina pe care o aveam atunci a rămas între timp doar în fotografii, verificam anvelopele după o metodă foarte răspândită. Mă uitam la ele. Dacă păreau rotunde, consideram că totul este în regulă. Nu este o metodă recomandată de niciun specialist, dar cred că mulți șoferi au practicat-o. Astăzi, când temperaturile sunt atât de ridicate, presiunea și starea anvelopelor devin și mai importante. Cauciucul, asfaltul fierbinte, viteza și o presiune nepotrivită pot forma o combinație periculoasă. Despre asta vorbim puțin mai târziu. Acum suntem la Bună dimineața, Călăraș, iar unei dimineți de vineri îi stă bine să înceapă cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Eu sunt Dorin Buterez, dumneavoastră ascultați Radio Voces Campi, iar până la ora 11 vă aduce muzică bună și porția de informații utile cu care să intrăm pregătiți în weekend. Dăm drumul muzicii!

0: Digi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

bune, m-am uitat la ele. S-a uitat la mine, apoi la roți și mi-a spus: păi dacă sunt rotunde, nu înseamnă neapărat că sunt și bune. Avea dreptate. O anvelopă poate să arate acceptabil și să aibă presiunea nepotrivită, mai ales când mașina este încărcată sau urmează să mergem mult, cu viteză, pe un asfalt încins. În zilele caniculare, când temperatura aerului ajunge la 35 sau chiar 40 de grade, asfaltul poate urca spre 60 ori 70 de grade. Practic, dacă am încercat să mergem desculți până la mașină, am înțelege imediat prin ce trec cauciucurile. Căldura influențează presiunea din anvelope. După ce rulăm mai mulți kilometri pe asfaltul fierbinte, aerul din interior se încălzește, iar valoarea indicată de manometru poate fi mai mare decât atunci când cauciucul era rece. Creșterea este normală și tocmai de aceea presiunea trebuie verificată înainte de plecare, când mașina nu a mers încă sau a parcurs doar o distanță foarte scurtă. Un lucru important, nu scoatem aer dintr-o anvelopă fierbinte doar pentru că manometrul arată mai mult decât dimineața. După ce se răcește, riscăm să rămânem cu presiunea prea mică. Valoarea corectă nu se stabilește după părerea vecinului, după ce scrie cu litere mari pe partea laterală a cauciucului și nici după principiul lasă că merge. O găsim de regulă pe eticheta de pe montantul portierei șoferului, uneori pe capacul rezervorului sau în manualul mașinii. Și trebuie să ținem cont dacă plecăm singuri prin oraș, ori avem mașina plină cu oameni și bagaje. Presiunea prea mică face ca anvelopa să se deformeze și să se încălzească mai mult. Mașina poate deveni mai greu de controlat, distanța de frânare poate crește, consumul de carburant urcă și el, iar cauciucul se uzează mai repede. În cazuri extreme, mai ales la viteză mare și temperaturi ridicate, anvelopa poate ceda. Nici presiunea prea mare nu este o idee bună. Suprafața de contact cu șoseaua se modifică, confortul scade, iar mașina poate reacționa mai puțin previzibil pe denivelări sau la o frânare bruscă. Așadar, înaintea unui drum de vacanță, verificarea durează câteva minute. Presiunea la toate cele patru roți, dar și la roata de rezervă, dacă mașina are una. Ar fi bine să ne uităm și după crăpături, tăieturi, umflături sau zone în care profilul s-a tocit neuniform. Și aici mai există un obicei pe care îl cunosc bine. Verificăm absolut tot, dar uităm roata de rezervă. Ea stă cu minte ani întregi în portbagaj și aflăm că nu mai are aer exact când avem cea mai mare nevoie de ea. Este genul acela de obiect despre care presupunem că funcționează prin simplul fapt că nu l-am deranjat. Dacă nu avem roată de rezervă, merită să verificăm kitul de reparație. Dacă este complet, dacă soluția de etanșare nu a expirat și dacă știm, măcar în linii mari, cum se folosește. Nu este momentul ideal să descoperim instrucțiunile pe marginea autostrăzii, la 38 de grade, cu tirurile trecând pe lângă noi. Contează și vârsta anvelopelor. Cauciucul îmbătrânește chiar dacă profilul pare încă bun. Apar fisuri, materialul se întărește, iar rezistența scade. Când vedem crăpături pe flancuri, umflături sau porțiuni deformate, nu mai discutăm despre o problemă estetică. Este momentul pentru o verificare făcută de un specialist. Iar dacă am rămas în august cu anvelopele de iarnă, trebuie să știm că ele sunt făcute pentru temperaturi joase. Pe asfalt încins devin mai moi, se uzează mai repede și pot afecta frânarea și stabilitatea mașinii. Faptul că mai au profil nu le transformă automat într-o alegere bună pentru vară. Pe drum, viteza moderată ajută mai mult decât credem, mai ales când mașina este încărcată. Gropile, bordurile lovite și denivelările luate în viteză pot deteriora o anvelopă care este deja solicitată de temperatură. Dacă totuși un cauciuc cedează în mers, cel mai important este să nu frânăm violent și să nu zmucim volanul. Îl ținem ferm, ridicăm treptat piciorul de pe accelerație, lăsăm mașina să încetinească și ne retragem într-un loc sigur atunci când putem face asta. Morala nu este că trebuie să plecăm la drum cu un laborator în portbagaj. Un manometru, câteva minute acordate mașinii și o verificare serioasă înaintea călătoriei pot preveni o situație neplăcută. Verificarea din ochi rămâne bună pentru a vedea dacă mașina mai este în parcare. Pentru presiunea din cauciucuri avem nevoie totuși de un aparat gata pentru moment cu informațiile. Trecem la muzică pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voces Campi, aici la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Suntem la Bună dimineața, Călăraș, la Radio Voces Campii. Am ascultat cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar acum adăugăm și o porție de informații utile, mai ales pentru cei care se pregătesc de concediu. Cred că am ajuns să intrăm într-un hotel și să întrebăm parola de Wi-Fi înainte să vedem camera. Bună ziua, am o rezervare pe numele și până caută recepționerul în calculator. Apropo, care este parola la internet? Mi s-a întâmplat și mie, parcă într-o joi. Ba nu, cred că era miercuri seara, acum vreo 2 sau 3 ani. Ajunsesem la hotel după un drum lung, am primit cartela camerei, am urcat, am lăsat bagajul și primul lucru pe care l-am făcut n-a fost să trag draperiile, să verific priveliștea, ori să văd dacă funcționează aerul condiționat. Am căutat rețeaua Wi-Fi. Apăruseră 3 cu numele hotelului, una cu guest, una cu free și alta cu official. Toate păreau convingătoare. M-am întors la recepție și am întrebat care este cea bună. Recepționerul s-a uitat puțin nedumerit la mine, apoi mi-a arătat un cartonaș așezat chiar pe teșghia. Era informația pe lângă care trecusem cu câteva minute înainte, fiindcă eu căutam internetul cu o asemenea concentrare, încât nu mai vedeam nimic în jur. Întâmplarea pare amuzantă, dar întrebarea era corectă. Rețelele Wi-Fi din hoteluri, aeroporturi și centre de conferințe au devenit o țintă pentru atacatori, iar un avertisment recent al cercetătorilor Microsoft arată că pericolul nu vine întotdeauna de la o rețea falsă, apărută lângă cea adevărată. În campania identificată de specialiști, atacatorii compromit chiar echipamentele care administrează conectarea la internet. Este vorba despre acel sistem care ne trimite automat la o pagină, unde introducem numărul camerei, acceptăm condițiile de utilizare sau apăsăm butonul conectare. Pagina poate arăta perfect normal, pentru că apare exact în momentul în care ne așteptăm să apară. Numai că, dacă echipamentul a fost compromis, utilizatorul poate fi trimis către o pagină falsă de autentificare Microsoft 360 și 5 sau către un mesaj care îi spune că trebuie să-și actualizeze browserul ori sistemul de operare pentru a intra pe internet. Aici ar trebui să se aprindă beculețul de alarmă, o cafenea ne poate cere să acceptăm condițiile rețelei. Un hotel ne poate solicita numărul camerei și numele de familie. Dar rețeaua Wi-Fi nu are niciun motiv serios să ne pună să descărcăm o actualizare urgentă a browserului ca să putem verifica vremea sau să trimitem 2 mesaje. În atacurile analizate de Microsoft, așa zisă actualizare, putea instala programe capabile să fure parole și fișiere, să înregistreze tastele apăsate, să facă imagini ale ecranului și chiar să obțină acces la microfon sau la camera dispozitivului. Sună ca într-un film cu spioni, numai că decorul nu mai este un bunker secret. Este o cameră de hotel cu un prosop împăturit frumos pe pat și cu parola de Wi-Fi scrisă lângă telefon. Atacurile au fost asociate de Microsoft cu un grup susținut de statul rus, cunoscut sub mai multe denumiri în lumea securității informatice. Nu înseamnă că fiecare turist care caută un restaurant pe internet devine automat ținta unui serviciu de informații. Campaniile de acest tip urmăresc mai ales persoane ale căror conturi sau date pot avea valoare. Angajații ai unor companii, oficiali, specialiști, jurnaliști ori participanți la conferințe. Problema este că o infrastructură compromisă poate ajunge în fața multor oameni, iar pagina falsă nu ne întreabă cât de important suntem înainte să ne ceară parola. Ce putem face fără să transformăm plecarea în concediu într-o misiune de contraspionaj? În primul rând, întrebăm la recepție care este numele exact al rețelei. Nu alegem automat prima variantă care conține numele hotelului. O rețea numită Hotel Gratuit Oficial poate fi la fel de oficială precum un ecuson făcut acasă cu imprimanta. Pentru operațiuni sensibile, contul bancar, documentele de serviciu sau autentificarea în conturi importante, cea mai simplă alegere rămâne conexiunea de date mobile. Putem activa un punct de acces personal pe telefon și ne conectăm laptopul la el. Dacă trebuie să folosim rețeaua publică, o conexiune VPN de încredere poate adăuga un strat important de protecție. Totuși, nici VPN-ul nu ne salvează dacă noi introducem parola într-o pagină falsă sau instalăm programul oferit de atacator. Tehnologia ajută, dar nu poate apăsa în locul nostru butonul anulează. Ne uităm cu atenție la adresa paginii înainte să introducem datele unui cont și evităm autentificările venite din senin. Dacă apare un mesaj despre o actualizare, îl închidem. Actualizările se fac din meniul oficial al sistemului de operare, al browserului sau al magazinului de aplicații, nu printr-un fișier oferit de pagina hotelului. Este bine să avem activată autentificarea în doi pași, iar acolo unde este posibil să folosim chei de acces, acele passkeys care înlocuiesc parola. Nu sunt o soluție magică, dar pot face furtul unui cont mult mai dificil. Mai putem opri conectarea automată la rețelele publice. Telefonul are obiceiul să-și amintească locurile în care a primit internet gratuit, cu o fidelitate pe care uneori nici noi nu o avem. După plecare, putem selecta opțiunea prin care dispozitivul uită rețeaua. Și încă un detaliu simplu. Dacă pagina ne cere să copiem un text, să deschidem o fereastră specială a sistemului și să introducem acolo o comandă, ne oprim imediat. Nici o conectare normală la internet nu are nevoie de asemenea acrobații. Nu trebuie să ne speriem de fiecare simbol Wi-Fi și nici să plecăm în vacanță cu telefonul învelit în folie de aluminiu. Trebuie doar să renunțăm la ideea că o rețea este sigură, fiindcă poartă numele hotelului și are o parolă primită de la recepție. Parola ne permite să intrăm în rețea. Nu ne garantează și cine controlează tot ceea ce se întâmplă în spatele ei. Gata, pentru moment, cu informațiile, ne întoarcem la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voces Campi, la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Suntem la Bună dimineața, Călăraș, la Radio Voces Campii. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim cu o porție de informații utile și cu un subiect care merită discutat fără panică, dar și fără să-l tratăm cu superficialitate. Algoritmii rețelelor sociale au o memorie extraordinară, uneori mult mai bună decât a noastră. Cred că era într-o duminică seara sau poate sâmbătă, pentru că mi-amintesc că nu mă grăbeam nicăieri, m-am oprit puțin mai mult asupra unui filmuleț în care cineva repara un aparat vechi de cafea. Nu am apăsat butonul de apreciere, nu am scris nimic și nici măcar nu l-am urmărit până la capăt. A doua zi, jumătate din pagina mea era plină de râșnițe, espresoare, filtre, cafetiere și oameni care discutau foarte serios despre temperatura apei. După încă două zile, algoritmul părea convins că urmează să-mi deschid o cafenea. Eu doar mă oprisem câteva secunde la un filmuleț. Așa funcționează recomandările. Nu contează numai ce căutăm sau ce apreciem. Platformele observă și unde ne oprim, ce urmărim din nou, ce trimitem altcuiva, ce comentarii deschidem și cât timp rămânem în dreptul unui material. În cazul cafelei, cel mai mare risc era să ajung să cred că nu mai pot începe dimineața fără un aparat care costă cât o mașină la mâna a doua. Dar același mecanism poate recomanda și conținut care îi afectează profund pe adolescenți. Un studiu publicat recent în revista Nature Mental Health a analizat răspunsurile a peste 32.000 de elevi cu vârste între 11 și 18 ani din Anglia. Aproximativ unul din trei adolescenți a declarat că văzuse în ultima lună conținut online legat de autovătămare, iar pentru cei mai mulți expunerea nu pornise de la o căutare intenționată. Dintre elevii care întâlniseră asemenea materiale, aproape două treimi au spus că acestea le fusese reprezentate prin recomandările automate ale platformelor. Cu alte cuvinte, nu ei găsiseră neapărat conținutul. Conținutul îi găsise pe ei. Cercetătorii au făcut o diferență importantă între expunerea pasivă, atunci când materialul apare în flux fără să fie căutat, și cea activă, în care adolescentul caută, distribuie sau intră intenționat în astfel de spații online. Pentru mulți dintre cei expuși pasiv, întâlnirea se produsese doar o dată sau de două ori. Este un detaliu important, pentru că nu orice adolescent care vede un asemenea material intră automat într-o spirală periculoasă. În același timp, studiul a găsit legături între expunerea repetată, problemele emoționale și alte experiențe negative din mediul online, precum mesajele agresive sau presiunile exercitate de alte persoane. Trebuie spus foarte clar, cercetarea arată o asociere. Nu demonstrează că simpla apariție a unui filmuleț provoacă în mod direct autovătămarea. Nu putem privi datele și spune că algoritmul este singura cauză. În viața unui adolescent pot exista multe vulnerabilități, de la izolare și bullying până la anxietate, depresie ori probleme în familie. Dar nici nu putem ignora faptul că un tânăr care trece deja printr-o perioadă grea poate primi, fără să ceară, tot mai multe materiale despre exact lucru care îl apasă. Algoritmul nu este psiholog. El nu știe dacă adolescentul urmărește un material din curiozitate, din teamă, pentru a înțelege prin ce trece un prieten sau pentru că se află el însuși într-un moment vulnerabil. Sistemul vede doar că acel conținut a reținut atenția și trage o concluzie simplă. A stat aici să-i mai arătăm. Uneori chiar și oprirea provocată de șoc sau disconfort poate fi interpretată ca interes. Cred că aici apare una dintre cele mai dificile întrebări pentru părinți. Cum deschizi conversația fără să transformi totul într-un interogatoriu? Dă-mi telefonul să văd ce ai făcut. Poate închide discuția înainte să înceapă. Adolescentul va încerca să-și protejeze spațiul personal, iar părintele va interpreta reacția drept dovadă că se ascunde ceva. În câteva minute, fiecare ajunge să vorbească despre altceva și nimeni nu mai ascultă. O întrebare mai bună ar putea fi: ți-a apărut vreodată ceva online care te-a speriat sau te-a făcut să te simți mai rău? Sau ce fel de filmulețe îți recomandă aplicația în ultima vreme? Este o diferență între a controla telefonul unui copil și a încerca să înțelegi lumea pe care acel telefon îi o pune în față. Părinții pot explora împreună cu adolescentul instrumentele disponibile pe platforme. Opțiunea nu mă interesează, raportarea materialelor periculoase, filtrarea unor cuvinte, limitarea recomandărilor sensibile sau resetarea istoricului folosit pentru personalizarea fluxului.
Nu toate aceste instrumente funcționează perfect, dar pot schimba direcția recomandărilor. Ajută și câteva reguli stabilite împreună. Pauze de la derularea continuă, oprirea notificărilor pe timpul nopții și evitarea telefonului în pat. Nu ca pedeapsă, ci pentru că la 1 noaptea orice problemă pare mai mare, iar algoritmul este singurul care nu spune niciodată de poate ar fi bine să ne oprim și să dormim. Dacă un adolescent aduce vorba despre autovătămare, răspunsul adultului contează enorm. Nu minimalizăm, nu spunem, ai de toate, de ce să fii trist? Și nu îl certăm pentru ceea ce simte. Îl ascultăm, îi arătăm că nu rămâne singur cu problema și căutăm ajutor specializat. Iar dacă observăm o schimbare puternică de comportament, retragere, disperare, răni inexplicabile sau mesaje prin care copilul spune că nu mai poate, întrebarea directă și calmă este mai utilă decât evitarea subiectului. A vorbi despre suferință nu îi introduce cuiva ideea în minte. Poate, în schimb, să-i deschidă o cale spre ajutor. Pentru adolescenții care au nevoie să vorbească imediat cu cineva, există linia Deep Rehab Teens la numărul 0374 461 461, disponibilă permanent. Telefonul copilului poate fi apelat la 116111 de luni până vineri, între orele 10 și 20. Iar dacă există un pericol imediat, se sună la 112. Poate că nu putem decide fiecare imagine care ajunge pe ecranul unui adolescent. Putem însă să avem grijă să existe, dincolo de acel ecran, un adult care întreabă, ascultă și nu judecă. Pentru că algoritmul știe cât timp s-a oprit copilul la un filmuleț. Dar numai un om poate încerca să înțeleagă de ce. Gata, pentru moment cu informațiile. Revenim la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voces Campi, la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

veterinar. După consultație, au urmat analizele, apoi o ecografie, tratamentul și recomandarea ca pisica să rămână o perioadă sub observație. În sala de așteptare, omul calcula pe telefon. Pisica protesta din transportor, iar eu încercam să ajut spunând lucrul cel mai inutil posibil. Important este să fie bine. Sigur că acela era lucrul cel mai important. Numai că factura tot trebuia plătită. O urgență medicală în cazul unui animal de companie poate costa de la câteva sute de lei până la câteva mii. Nu există un preț unic, pentru că nici urgențele nu sunt identice. Listele publice ale clinicilor veterinare din România arată că o consultație obișnuită poate porni de la aproximativ 100 de lei, iar una în regim de urgență ajunge frecvent la 200, 250 sau chiar 350 de lei, mai ales în afara programului. Aceasta este însă numai consultația. Dacă sunt necesare analize de sânge, radiografii, ecografie, perfuzii, medicamente, anestezie ori internare, fiecare serviciu se adaugă la costul final. O intervenție chirurgicală complicată, urmată de câteva zile de supraveghere, poate ridica factura la câteva mii de lei. În cazul unor urgențe obstetricale, al unei fracturi, al unui blocaj intestinal sau al unei intoxicații severe, tratamentul nu înseamnă doar operația. Animalul poate avea nevoie de stabilizare înainte, de investigații, de monitorizare în timpul anesteziei și de îngrijire postoperatorie. De aceea, medicul nu poate spune întotdeauna de la telefon suma exactă. Noi întrebăm cât costă operația. Dar răspunsul depinde de greutatea animalului, starea lui, tipul de anestezie, dificultatea intervenției și eventualele complicații. Două animale cu același diagnostic pot avea nevoi diferite. Pentru proprietar, discuția despre bani este dificilă. Animalul suferă, medicul explică variantele, iar decizia trebuie luată repede. Nu este un moment în care cineva deschide liniștit un tabel și analizează cheltuielile ca atunci când își alege un frigider. Apare și vinovăția. Dacă întrebi cât costă, ai impresia că ceilalți vor crede că nu-ți iubești animalul suficient. Dacă spui imediat, faceți orice, este posibil să accepți o cheltuială pe care, după câteva ore, să descoperi că nu o poți acoperi. Dar întrebarea despre cost este legitimă. Nu înseamnă lipsă de iubire, ci nevoia de a înțelege ce urmează. Putem întreba care sunt procedurile urgente, ce investigații sunt esențiale acum, ce poate aștepta și care este estimarea totală. Este util să solicităm o explicație pe etape: consultații, analize, tratament, intervenție și internare. O estimare nu este o promisiune că suma nu se va schimba, pentru că starea animalului poate evolua, dar măcar ne oferă o imagine mai clară. Mai putem întreba dacă respectiva clinică acceptă plata în rate sau plata etapizată. Unele cabinete oferă asemenea posibilități, altele nu. Însă întrebarea merită pusă înainte de începerea procedurilor care nu suportă amânare. În anumite orașe există spitale veterinare universitare, cabinete sociale, asociații sau campanii care oferă unele servicii la costuri mai mici. Resursele lor sunt însă limitate și nu trebuie să presupunem că orice urgență poate fi tratată gratuit. În plus, o asociație care salvează animale fără stăpân nu are întotdeauna bani pentru a prelua și cheltuielile medicale ale animalelor care au deja o familie. De cele mai multe ori, voluntarii lucrează cu datorii la cabinete și cu donații strânse de la o lună la alta. Cea mai bună măsură rămâne pregătirea făcută înainte de urgență. Putem pune deoparte lunar o sumă, chiar dacă este mică, într-un fond destinat exclusiv animalului. 50 sau 100 de lei nu par spectaculoși, dar adunați constant pot însemna diferența dintre panică totală și posibilitatea de a plăti primele investigații. Există și asigurări pentru animale de companie, însă trebuie citite atent condițiile. Ce boli sunt acoperite, ce perioade de așteptare există, ce limită de despăgubire se aplică și ce probleme medicale anterioare sunt excluse. Nu orice poliță acoperă orice tratament, exact cum nici umbrela cumpărată în grabă de pe stradă nu garantează că ajungem uscați acasă. Prevenția este și ea mai ieftină decât urgența. Vaccinurile, deparazitarea, sterilizarea, controlele periodice și analizele recomandate în funcție de vârstă pot descoperi o problemă înainte să devină critică. Contează și atenția la schimbările aparent mici. O pisică ce nu urinează, un câine cu abdomenul umflat, respirația dificilă, convulsiile, pierderea stării de conștiență, o sângerare puternică sau suspiciunea de otrăvire nu sunt situații în care așteptăm să vedem cum se simte mâine. Sunăm medicul și descriem exact simptomele.
Nu administrăm medicamente din trusa noastră fără recomandare. Unele pastile obișnuite pentru oameni pot fi toxice pentru câini sau pisici.

Intenția este bună, dar organismul lor nu citește prospectul în același fel ca al nostru. Ar fi util să avem din timp numărul unui cabinet apropiat și al unei clinici care primește urgențe în afara programului. Când animalul este în suferință, nu vrem să pierdem minute importante căutând pe internet și întrebând la fiecare număr, dacă mai este cineva acolo. Da, salvarea unui animal poate costa mult. În spatele facturii se află însă aparatură, medicamente, analize, oameni pregătiți și uneori o echipă care lucrează în toiul nopții. Asta nu face povara financiară mai mică, dar explică de ce tratamentul nu se rezumă la o injecție și o mângâiere pe cap. Iar animalele au un talent aparte. După ce ne-au speriat, după ce ne-au golit portofelul și ne-au ținut treji o noapte, își revin și se uită la noi de parcă toată agitația a fost ideea noastră. Gata pentru moment cu informațiile, trecem la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voce Scampi, la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Suntem la Bună dimineața, Călărași, la Radio Voces Campii. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim cu o porție de informații utile și încercăm să lămurim un mic paradox din turismul românesc. Cum poate un hotel să încaseze mai mulți bani, dar să câștige mai puțin? La prima vedere, pare imposibil. Dacă ai vândut camere mai scumpe și ai adunat mai mulți bani, înseamnă că ți-a mers mai bine. Numai că cifra de afaceri și profitul sunt două lucruri diferite, iar între ele se află o mulțime de cheltuieli care au obiceiul să crească fără să ceară voie. Îmi amintesc o discuție de acum, să fie 7 ani, poate 8, pentru că era înainte de pandemie, ajunsesem la o pensiune la munte unde mai fusesem și cu un an în urmă. Prețul camerei crescuse, iar eu, cu delicatețea turistului care tocmai și-a calculat bugetul, i-am spus proprietarului: vă merge bine, ați mărit prețurile. Omul a zâmbit și mi-a răspuns: am mărit prețul camerei, dar s-au mărit și curentul, mâncarea, detergenții, salariile și comisionul pentru rezervare. Eu încasez mai mult și îmi rămâne mai puțin. La vremea aceea mi s-a părut puțin paradoxal. Acum înțeleg mult mai bine. O analiză recentă asupra celor mai mari companii hoteliere din România arată exact această situație. Venituri în creștere pentru mai mulți operatori, dar profituri mai mici în unele cazuri. Cele mai mari 10 companii care dețin și administrează hoteluri au avut în 2025 afaceri cumulate de aproape 1,5 miliarde de lei. Suma sună impresionant. În același timp, numărul turiștilor cazați în România a coborât de la aproximativ 14.200.000 în 2024 la 13.900.000 anul trecut. Cu alte cuvinte, au venit mai puțini oameni, dar încasările au putut crește prin tarife mai mari și prin serviciile suplimentare vândute fiecărui client. Un exemplu este compania aflată pe primul loc în clasamentul marilor operatori hotelieri. Cifra sa de afaceri a crescut cu aproape 11%, până la peste 245.000.000 de lei. Însă profitul net a scăzut. Asta nu înseamnă că fiecare hotel din România se află în aceeași situație și nici că întregul sector a rămas fără profit. Vorbim despre rezultate diferite de la o companie la alta și despre o tendință vizibilă la o parte dintre marii operatori. Dar datele ne ajută să înțelegem de ce a încasat mai mult nu înseamnă automat a câștigat mai mult. Să luăm un exemplu simplu. Un hotel încasează anul acesta 100 de lei. Dacă toate cheltuielile sale însumează 80 de lei, îi rămân 20. Anul următor încasează 110 lei, deci veniturile au crescut cu 10%. Dar dacă între timp cheltuielile au ajuns la 100 de lei, profitul a scăzut la 10 lei. Încasările sunt mai mari. Câștigul este la jumătate. Într-un hotel, lista cheltuielilor este lungă. Energie electrică, apă, încălzire, alimente, produse de curățenie, lenjerii, reparații, salarii, taxe, mentenanța lifturilor și a instalațiilor, programe informatice, publicitate și comisioanele platformelor prin care rezervăm. Mai există renovările, ratele pentru investiții și costul personalului sezonier. Iar într-o cameră care rămâne goală, lumina poate fi stinsă, dar clădirea tot trebuie păzită, încălzită sau răcită, întreținută și pregătită. Turismul mai are o particularitate. Nu poți păstra camera nevândută astăzi și să o vinzi de două ori mâine. Noaptea de cazare pierdută este pierdută definitiv. Hotelierul nu o poate pune în depozit până vine un weekend aglomerat. De aceea, gradul de ocupare este atât de important. Un hotel poate cere un tarif mai mare, dar dacă are prea multe camere goale, venitul suplimentar obținut în zilele bune nu acoperă întotdeauna perioadele slabe. În România există și problema sezonalității. Pe litoral se muncește intens câteva luni, la munte cererea depinde mult de vreme și de vacanțele școlare, iar în alte zone weekendul poate fi plin și mijlocul săptămânii aproape gol. Dacă plouă 2 săptămâni în iulie, nu putem muta automat toți turiștii în octombrie. Ei își schimbă planurile, aleg altă destinație sau păstrează banii pentru altceva. Privit din partea turistului, lucrurile sunt la fel de simple. Dacă prețul crește, cresc și așteptările. La 4 sau 500 de lei pe noapte nu mai trecem la fel de ușor peste un robinet care curge, un aer condiționat care doar face zgomot, ori un mic dejun, la care cafeaua pare că a fost prezentată boabelor de la distanță. Clientul nu vede factura hotelului la electricitate și nici comisionul platformei de rezervări. El vede camera, curățenia, mâncarea și felul în care este tratat. Prin urmare, explicația costurilor mai mari nu poate ține locul serviciilor bune. Aceasta este provocarea industriei. Să controleze cheltuielile fără să scadă calitatea și să ridice prețurile fără să-l facă pe turist să simtă că primește mai puțin pentru mai mulți bani. O soluție este prelungirea sezonului. Un hotel care atrage clienți și în timpul săptămânii sau în lunile mai slabe poate folosi mai bine personalul și clădirea. Evenimentele, conferințele, turismul balnear, traseele culturale și pachetele pentru familii pot aduce motive de călătorie și dincolo de weekendurile de vară. Contează și atragerea turiștilor străini, care reprezintă încă o parte relativ mică din totalul vizitatorilor. Dar pentru asta nu este suficient să avem locuri frumoase. Avem nevoie de promovare coerentă, transport accesibil, informații clare și servicii pe care turistul să se poată baza. O fotografie spectaculoasă aduce omul până la destinație. Un drum bun, o cameră curată și o experiență plăcută îl fac să revină. Pentru noi, cei care rezervăm, există câteva lucruri simple. Putem compara nu doar prețul, ci și ceea ce este inclus. Micul dejun, parcarea, accesul la anumite facilități și condițiile de anulare. Uneori merită să contactăm direct unitatea de cazare. Este posibil să găsim un pachet mai potrivit, iar hotelul economisește comisionul plătit platformei. Nu se întâmplă întotdeauna, dar putem întreba. Și ar fi bine să citim recenziile cu puțină atenție. Una este reclamația concretă, repetată de mai mulți clienți, și alta este recenzia omului care a acordat o stea pentru că a plouat în concediu. Hotelul poate oferi multe servicii, controlul norilor nu se află încă pe listă. Așadar, turismul românesc poate raporta încasări mai mari, fără ca situația să fie neapărat mai bună. Dacă prețurile și costurile cresc, iar numărul turiștilor scade, cifra de afaceri spune numai o parte din poveste. Restul se vede în camerele ocupate, în cheltuieli, în calitatea serviciilor și, mai ales, în numărul celor care pleacă mulțumiți și vor să revină. Gata pentru moment cu informațiile, trecem la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voces Campi, la Bite Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Suntem la Bună dimineața, Călăraș, la Radio Voces Campi. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim cu o porție de informații utile și cu o veste care, pe căldura de la noi, sună aproape ca o glumă. A nins în luna august. Nu undeva pe un vârf aflat la 5.000 de metri, ci într-o capitală printre clădiri, autobuze și oameni care ieșeau din magazine ca să prindă fulgii în palmă. S-a întâmplat marți la Wellington, capitala Noii Zeelande, unde locuitorii au văzut fulgi de zăpadă în centrul orașului și în mai multe cartiere. În unele zone a fost mai degrabă la poviță, în altele ninsoarea s-a văzut bine, însă stratul nu s-a depus serios. Chiar și așa, momentul a fost unul rar. În centrul orașului nu mai fusese observată o ninsoare atât de clară în august de la marele episod rece din 2011, adică de aproximativ 15 ani. Mi-a plăcut reacția oamenilor. Din imaginile și relatările apărute online, angajații s-au strâns la ferestre, copiii au ieșit să vadă fulgii, iar călătorii din autobuze zâmbeau și filmau. La noi, după două luni de iarnă, reacția la zăpadă este puțin diferită. Primul fulg din decembrie ne face să spunem, ce frumos! În ianuarie spunem, sper să nu se depună. Iar în februarie, când vedem prognoza, întrebăm direct cine curăță trotuarul. Dar pentru locuitorii din Wellington, ninsoarea la nivelul orașului este suficient de rară încât oamenii s-au bucurat de ea ca de un mic spectacol. Și înainte să ne mirăm prea tare că ninge în august, trebuie să ne amintim un detaliu. Noua Zeelandă se află în emisfera sudică. Acolo, lunile iunie, iulie și august sunt luni de iarnă. Când noi scoatem pepenele din frigider, ei scot haina din dulap. Când noi ne gândim la concediul de vară, ei se află în sezonul rece. Am învățat și eu la un moment dat că nu este bine să faci bagajul numai după numele lunii. Cred că era acum vreo 15 ani, poate 14, dar sigur era august. Plecasem pentru câteva zile într-o zonă de munte și fiind august mi-am luat tricouri, pantaloni scurți și o singură bluză, pusă mai mult ca să spun că fusesem prevăzător. În prima seară, temperatura a coborât atât de mult încât am purtat bluza, geaca împrumutată de la altcineva și prosopul din cameră pe post de pătură suplimentar. A doua zi mi-am cumpărat un hanorac. Îl mai am și acum și de fiecare dată când îl văd, îmi amintesc că luna din calendar nu ține locul prognozei. În cazul orașului Wellington însă, chiar și iarna zăpada este neobișnuită. Orașul are un climat oceanic temperat. Este înconjurat de apă, iar temperaturile sunt în general moderate. Iernile sunt răcoroase și umede, dar în zonele joase valorile nu coboară prea de suficient de mult pentru ca ninsoarea să ajungă și să se mențină la sol. Wellington este cunoscut mai ales pentru vânt. De fapt, este considerat unul dintre cele mai vântoase orașe mari ale lumii. Acolo, umbrela nu este întotdeauna un obiect de protecție împotriva ploii. Uneori devine un mijloc foarte rapid de a cunoaște direcția vântului după ce se întoarce pe dos. De această dată, un flux de aer foarte rece venit dinspre sud, din zona Antarcticii, a coborât temperaturile și a adus precipitații de iarnă până aproape de nivelul mării. Locuitorii au descris fulgi împinși aproape orizontal de rafale, nu era ninsoarea aceea liniștită de felicitare de Crăciun, în care fulgii cad frumos peste un felinar. Era zăpadă în stil Wellington, venea dintr-o parte și te găsea indiferent în ce direcție te întorceai. Precedentul important a fost în august 2011, când un val polar puternic a adus ninsoare până la nivelul mării. Atunci, fenomenul a fost mult mai amplu. Zăpada s-a depus în Wellington, mai multe drumuri au fost închise, iar fulgi au fost observați chiar și în zone din nordul țării, unde asemenea episoade sunt extrem de rare. Pentru Wellington, episodul din 2011 fusese deja unul istoric, cea mai serioasă ninsoare la nivelul mării după anul 1976. Cea de acum a fost mai scurtă și mai puțin intensă, dar suficientă, pentru a întrerupe rutina orașului și pentru a umple telefoanele cu fotografii. Un asemenea eveniment aduce inevitabil și întrebarea despre schimbările climatice. Dacă planeta se încălzește, cum de mai ninge? Răspunsul este că vremea și clima nu sunt același lucru. Vremea ne spune ce se întâmplă într-un anumit loc, într-o anumită zi. Plouă, bate vântul, este caniculă sau apar câțiva fulgi. Clima descrie tendințele observate pe perioade lungi și pe suprafețe mult mai mari. O zi neobișnuit de rece nu anulează încălzirea globală, la fel cum o după-amiază foarte caldă nu poate demonstra singură întreaga schimbare climatică. Planeta care se încălzește poate avea în continuare episoade reci, furtuni și ninsori.
Ceea ce se modifică în timp sunt mediile, frecvența, distribuția și intensitatea anumitor fenomene. De aceea, meteorologii sunt prudenți atunci când discută despre un eveniment izolat. Ninsoarea de la Wellington a fost produsă de o configurație atmosferică favorabilă aducerii aerului polar. Pentru a spune cum se leagă un asemenea episod de schimbările climatice, este nevoie de analize, nu de o singură imagine cu fulgi. Povestea mai conține și o lecție bună pentru cei care călătoresc departe. Când plecăm într-o altă emisferă, nu este suficient să căutăm temperatura medie de pe un site turistic. Verificăm prognoza pentru zilele respective, diferențele dintre zi și noapte, vântul și condițiile din zonele pe care urmează să le vizităm. Și punem în bagaj haine care pot fi purtate în mai multe straturi. Un tricou, o bluză și o jachetă ușoară ocupă mai puțin spațiu decât regretul de a fi plecat numai în pantaloni scurți. Mai ales în Noua Zeelandă, unde vremea se poate schimba repede și unde condițiile din oraș nu seamănă întotdeauna cu cele de pe traseele montane. O excursie începută pe soare se poate întâlni cu frig, ploaie și vânt în aceeași zi. La Wellington, ninsoarea s-a oprit, fulgii s-au topit repede, iar orașul și-a reluat programul. Au rămas fotografiile și bucuria aceea sinceră pe care o produce, un lucru văzut foarte rar. Iar noi, de la cele peste 30 de grade din Călăraș, putem privi imaginile cu o anumită admirație. Frumoasă zăpada, mai ales când se află la aproape 18.000 de kilometri distanță și nu trebuie să o dăm de pe mașină. Gata pentru moment cu informațiile. Trecem la muzică pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voces Campi, la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Suntem la Bună dimineața, Călăraș, la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul ne-a adus până aici, iar acum adăugăm și porția noastră de informații utile, de data aceasta din sport. Despre Lionel Messi avem impresia că s-a spus tot. A câștigat aproape toate trofeele importante, a marcat sute de goluri și a stabilit atât de multe recorduri, încât știrile despre ele riscă să semene cu prognoza din mijlocul verii. Messi a mai marcat. Va continua să marcheze și în zilele următoare. Numai că unele cifre încă reușesc să surprindă. În acest sezon, argentinianul a devenit jucătorul care a ajuns cel mai repede la 100 de contribuții decisive, goluri și pase de gol în campionatul nord-american de fotbal Major League Soccer. A avut nevoie de numai 64 de meciuri. Recordul precedent îi aparținea italianului Sebastian Giovinco, fostul mare jucător al echipei Toronto FC, care ajunsese la aceeași bornă după 95 de partide. Așadar, Messi a făcut-o cu 31 de meciuri mai repede. Momentul a venit chiar într-o partidă împotriva lui Toronto, câștigată de Inter Miami cu 4-2. Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive, ajungând în acel moment la 59 de goluri și 41 de asisturi în MLS. 59 plus 40 și unul fac exact 100. O cifră rotundă, obținută de un jucător care a avut întotdeauna talentul de a face lucruri complicate să pară foarte simple. Prima dată când l-am urmărit cu adevărat atent pe Messi, cred că era acum aproape 20 de ani. S-ar putea să fi fost ceva mai târziu, pentru că memoria suporterului mai mută câte un sezon ca să iasă povestea mai bine. Televizorul era mai mic, imaginea nu era de mare definiție, iar Messi avea părul lung și părea un copil intrat din greșeală într-un meci cu adulți. La prima fază am avut impresia că fundașul din fața lui alunecase. La a doua a alunecat altul, după a treia devenise clar că problema nu era gazonul. Ceea ce m-a impresionat atunci nu era numai viteza, ci faptul că mingea părea să rămână la aceeași distanță de picior, indiferent cât de repede alerga. La majoritatea jucătorilor, când accelerează, mingea pleacă puțin înainte. La Messi aveai senzația că mingea știe singură unde trebuie să stea. Au trecut aproape două decenii, iar jocul său s-a schimbat. Nu mai face permanent aceleași sprinturi lungi din tinerețe și își alege mai atent momentele. Sunt perioade în care merge pe teren, observă pozițiile adversarilor și pare că nu se întâmplă nimic. Uneori, suporterul nerăbdător se uită și spune: "Aleargă, domnule!" Numai că Messi nu stă. El citește jocul. Vede unde apare spațiul, care fundaș iese prea devreme, unde se va afla un coechipier peste câteva secunde. Apoi primește mingea și, dintr-o dată, faza se accelerează. La golul sau pasa vedem ultima atingere.

și nimeni nu mai vorbește despre ea. Messi a combinat aceste două calități pe tot parcursul carierei. Poate încheia faza, dar o poate și construi. În meciul cu Toronto, cele două pase decisive au venit pentru Luis Suarez și Sergio Reguilón. Apoi, argentinianul a înscris și el, ducând scorul la 4-0, înainte ca gazdele să reducă diferența pe final. Mai exista și un detaliu interesant, pe stadion se aflau 40.828 de spectatori, un nou record de asistență pentru Toronto FC. Fenomenul se repetă aproape peste tot unde joacă Inter Miami. Cluburile mută uneori partidele pe stadioane mai mari, se adaugă locuri, iar biletele se vând repede. Mulți dintre spectatori nu vin neapărat pentru echipa gazdă, vin pentru șansa de a-l vedea pe Messi măcar o dată. Este una dintre puținele situații în care adversarii sunt întâmpinați cu aplauze. Suporterul vrea ca echipa lui să câștige, dar speră într-un colț al minții să vadă și o fază de povestit acasă. Am pierdut, dar l-am văzut pe Messi marcând. Nu este concluzia ideală pentru antrenor, dar pentru omul care a plătit biletul, poate deveni o amintire pe viață. Transferul lui Messi la Inter Miami în 2023 a schimbat vizibil interesul pentru fotbalul nord-american. Au crescut audiențele, vânzările de tricouri, prețul biletelor și atenția internațională acordată campionatului. Dar simpla prezență nu ar fi fost suficientă pe termen lung. Publicul vine și pentru că Messi continuă să producă rezultate, nu doar fotografii. Este ușor să spui că MLS nu are nivelul celor mai puternice campionate europene. Este adevărat că ritmul, tradiția și calitatea generală sunt diferite. Totuși, recordul trebuie privit în competiția în care a fost realizat, iar diferența față de precedentul deținător rămâne uriașă. 64 de partide față de 95. În sport, longevitatea nu înseamnă să faci la 38 de ani exact ce făceai la 22. Înseamnă să înțelegi ce nu mai poți repeta la fel și să folosești mai bine ceea ce ai câștigat între timp. Messi a pierdut din explozia primilor ani, dar a adăugat experiență, economie de mișcare și o înțelegere aproape completă a jocului. Este o lecție care trece puțin dincolo de fotbal. Experiența nu ne face neapărat mai rapizi, dar ne poate ajuta să alegem mai bine momentul în care merită să accelerăm. Și totuși, să nu mergem prea departe cu filosofia. Vorbim despre un om care, la 38 de ani, participa direct la 100 de goluri în 64 de meciuri. Dacă eu alerg după autobuz de două ori în aceeași săptămână, încep deja să-mi gestionez atent efortul. Messi continuă să joace, iar recordul de 100 a rămas în urmă. În cazul lui, o bornă nu pare să fie finalul unei etape, ci locul din care începe numărătoarea pentru următoarea. Gata pentru moment cu informațiile, trecem la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Rămâneți la Radio Voce Scampi, la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Suntem la Bună dimineața, Călăraș, la Radio Voces Campii. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim pentru ultima porție de informații utile din această dimineață. Și uite că am ajuns și la finalul emisiunii. Este vineri, iar vinerea are o energie aparte. Nu este încă weekend, dar nici zi de lucru în sensul deplin al cuvântului nu mai pare. Dimineața începem hotărâți, cu o listă serioasă de lucruri de rezolvat. După prânz, lista rămâne la fel de serioasă, numai că noi începem să ne uităm la ea ca la un document care ar putea fi analizat foarte bine și luni. Îmi amintesc că acum vreo 10 ani, poate 12, fiindcă povestea s-a îndepărtat între timp, lucram într-o vineri la ceva ce trebuia neapărat terminat în aceeași zi. Pe la ora 3 am primit un telefon. Ce faci mâine? Am răspuns, nu știu, că încă nu am terminat ziua de azi. După 5 minute, discutam deja despre plecare, traseu și ce cumpărăm pentru drum. Documentul urgent a fost terminat, dar cu o viteză pe care n-o mai atinsese toată săptămâna. Aceasta este puterea weekendului. Nu rezolvă direct problemele, dar uneori ne face să lucrăm mai repede ca să ajungem la el. Înainte să ne despărțim, să vedem cum arată vremea la Călăraș pentru astăzi și pentru următoarele două zile. Vineri avem parte de o zi călduroasă și în mare parte însorită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 până la 36 de grade Celsius, iar dimineața pornim de la aproximativ 22 de grade. Cerul va rămâne mai mult senin, cu unele perioade în care pot apărea câțiva nori, însă probabilitatea ploilor este redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. La orele prânzului, soarele va fi puternic, iar indicele radiației ultraviolete se va menține ridicat. Dacă avem drumuri de făcut, ar fi bine să le rezolvăm dimineața sau spre seară. Între orele 11 și 17, umbra devine o alegere foarte bună. Nu din lipsă de curaj, ci dintr-un motiv simplu. Asfaltul și suprafețele din beton se încălzesc puternic, iar temperatura resimțită poate fi mai mare decât cea indicată de termometru. Apa rămâne importantă chiar dacă nu simțim imediat setea, iar în mașină nu lăsăm copii sau animale nici măcar pentru 2 minute. Temperatura din interior poate crește foarte repede, chiar dacă geamul rămâne puțin deschis. Pentru sâmbătă, vremea va fi tot călduroasă și predominant frumoasă. Maxima se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar minima nopții va rămâne aproape de 21 sau 22 de grade. Vom avea mult soare și condiții potrivite pentru activități în aer liber, cu precizarea obișnuită pentru această perioadă. Dimineața și seara sunt intervalele mai prietenoase. Dacă avem de lucrat în grădină, de făcut cumpărături ori de mers la piață, ar fi bine să nu așteptăm ora 2 după amiaza. La acea oră, până și sacoșa pare mai grea, iar drumul de la mașină până la ușă capătă dimensiunile unei expediții. Pentru duminică, temperaturile ar putea să scadă ușor. Maxima va fi în jur de 33 de grade, iar dimineața va fi ceva mai plăcută, cu aproximativ 19 grade. Cerul se va menține mai mult senin, iar șansele de ploaie rămân mici. Așadar, weekend se anunță în general stabil, însorit și foarte cald, fără schimbări spectaculoase de vreme. Desigur, prognoza se poate ajusta, mai ales în sezonul cald, când o formațiune locală se poate dezvolta repede. Dacă plecați la drum sau organizați ceva în aer liber, merită să verificați din nou informațiile meteo înainte de plecare. În această dimineață am trecut prin multe locuri fără să părăsim studioul. Am pornit de la asfaltul încins și de la presiunea din anvelop, am discutat despre algoritmii care le pot arăta adolescenților conținut pe care nu l-au căutat, iar apoi am ajuns tocmai în Wellington, unde oamenii au văzut fulgi de zăpadă după 15 ani. Destul de multă variație pentru o singură dimineață, de la aproape 70 de grade la nivelul asfaltului până la ninsoare. Radioul are această libertate frumoasă. În câteva minute ne poate duce de pe un drum din Călăraș, într-un hotel aflat la mii de kilometri, într-un cabinet veterinar, pe un stadion sau într-o capitală în care oamenii s-au lipit de ferestre ca să privească zăpada. După care începe o melodie și ne întoarcem la lucrurile pe care le avem de făcut. Sper că informațiile de astăzi v-au fost utile și că măcar una dintre povești v-a rămas în minte. Poate verificăm presiunea din cauciucuri înainte de plecare, poate suntem ceva mai atenți la o rețea publică de internet sau poate ne uităm altfel la ceea ce ne recomandă telefonul. Iar dacă nu plecăm nicăieri în weekend, nu este nicio problemă. Uneori, cel mai bun plan este să nu avem un plan foarte complicat. O cafea băută fără grabă, puțină umbră, ceva bun de mâncare și muzica potrivită pot alcătui un program foarte serios. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați primit și astăzi în case, în mașini, la serviciu sau oriunde v-a găsit această dimineață. Aveți grijă de voi, de cei dragi și de animalele care depind de voi. Evitați orele de căldură puternică, nu uitați apa și păstrați puțină energie și pentru lucrurile care vă fac plăcere. Noi încheiem informațiile, dar muzica merge mai departe pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. A fost Bună dimineața, Călăraș, la Radio Voces Campi, să aveți o zi de vineri liniștită, un weekend frumos și rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Take my love.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 AP.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovoceschampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
7: La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei și m-am

Am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit. Numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai și râs de-o nerozie, am fost bogat, am fost falit. Și-n toată lumii nebunie eu publicul mi l-am iubit.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Bună ziua! Cu respect pentru dumneavoastră, doresc și eu o melodie pentru mama noastră Elena din Bușteni, din partea fiicelor gemene, Monica și Victorina din orașul Breaza, județul Prahova. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Să fii sănătoasă, mamă dragă, iar melodia să fie aleasă de dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet!
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merops angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Scampi.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: It's a lover, lover. Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover. She called me Mr. Bombastic. Really fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Monkey, call me fantastic. She tickle on me box, she says I'm Mr. Rowe. She called me Mr. Bombastic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Hey, oh, feel the night.

0: never stops.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: restaurant.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!
1: Nossa! Nossa!

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: O a făcut mama vreun model?

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.